charta ei charta da wa khlai khuzifa company shifate disar de vistune khyal to disar de vistune hifazat to kalisar na de vistune khiji pasar na tam ki disar vistune was dawal lo yawal gana wal ya mazbut awal dad to se pasu jo khyal o fikr shi چیار دې سره د میش د زوشتون وژد شي لوی شي ګان شي بیدور شي زبردست شي نو جناب تاسو استعمال وسته خو زفا کمپنی شفا تیل بهترین زبردست تیل ریزلټ درکوي وشتون مو بالکل ټیک کوي وشتون مو وجدوي خورش په خو بالکل ختم بدن مو دردی نه کوي په شیلو سملا ډیکی دی خوږي بدن د چپکیم شي د درد کیږي یا خوږيږي اغا په خو زفا کمپنی شفا تیل بند غوډوا انشاءاللہ چه در دین اومو بلکل ہو رہے ہیں اور دین کو انتظار کبھی دلائیو کال چیئے رمیش پر لائیو کال بندے ویسے نو دلائیو کال نمبر زون سر اولی گئے اور پدیش میرا پدیلی کا پدی نمبر دیمو سرا رابطہ ہو گئے اور دیمو سرا دی پروگرام کھلا جو دا پروگرام رو سرا مختب ہو جائے اور دا پروگرام رو سرا شوستا یا خوشلائی لائیو کال نمبر دی توشای 0344-717 ہاں جی بالکل 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-